ntaka ona ba palantsho tshweng ke kora na ntsantsa o di mo mane Africa mona ke se letsa se ratwang haholo e ke se letsa se le se ratwang haholo fela boholo ke bone se sebediswa na henyane ya Mali ya ke bone se sebediswa haholo na henyane ya Mali ke motho a bitswang Sidiki Diabate kwa ga ya ba palo mono wana memona ek hai ya ba palo kwa ga mono he wana na mono ha uqetlana mono kwa ntho ntwe ke kora ke se le tsa tsena ke kataga fela ya mfuto wa yona ke kataga fela ya mfuto wa yona tsena ke u sei u ga ipoza ona ke ya mfuto o feng empa wena ko ha bo bebe go tsho motho a se ba music handle ya ithuta ntho eno thwenke music a ka ithuta mo fela ina di ikhiringata go ikhiringata bona bona ba isana mthaka bona mona ha ba pala ntho eno mona cha ikona o tla mane Senegal tla Senegal mane di mo tsena e mona me eh tla o di mo mono tirene ba palanga na kwa ga eno mono wa ikutlwa eno ga nice music eh e ba palaka di fashion sengata e ba palaka di fashion sengata pine ena mthaka ona ho bana nga ho pola ona le part 1 part 2 and part 3 ya ke pina se bona le tsona sene tsadi ba palanga ya ona he mono ona jo jo jo ho bana nga ka khutla ka kena ka mona ka ka ne henye na ya ma ya mali na henye na mali ka nka motho a bitswang Salif Keita Salif Keita uto mamele le yena mona ai to uto utwe kwa ga hele mona ya bapalo mona ngona mme mona hele kwa ga ya bapalo mona mona kwa ga ya bapalo mona ine ne bitswa tekere tekere

0: jengalo
1: ya ke o he monga se folo a gena he ngwana mme a o ke ntwetse ha itse ne ya mo amoela ke sa bolo zile bye.

0: kopa o be moeng khotso
1: ao mo ke ke nna mo ke mo tsene ga mazino
0: ao me mamotsi
1: wa tsaba go re ke ka tlo fola hona jwae
0: Jehova bokwe
1: ha ke tsana le mantso a mangata eng ka fetseng ke a bua ntate ke fodile
0: mme wa ka hle batho
1: ba di na tsela sara seri na ka ya le tsula didi
0: ei
1: na ka
0: ka
1: ya le tsula didi
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.

0: ke go patsagala le se ke lahlela fela tsela ya ka ke tsela ka ke tikete ya ka ya ho kena le ho tswa ina ke tikete ya ka ina mogetsana e ha la ke pinya ga mo go hlela mo mon aha ke nyolle mo di mela se
1: tsanda
0: se mo le di na witse behind the cameras.
1: Okay,
0: that's. Hallelujah. Bye bye.

PCFM 100 ya kuno pontse khubelo ke sonta bekeng ka mara PCFM matsatsi ke ane wa hlola hantle a tsheletseng kuri ya ne borobe ya borubung selemoki ke tsepe di mashuma mabedi ya metse tsheletseng ile 2026 a jise se fenile selemo sheba rna ke kgwedi ya borubung sa se fela di kgwedi tse tharo se se ya fitla pheletso selemo sena fitla

tlongona lo bo ba khatetse ba imelwa ke tla le imolla ke tla le imolla ba ne se rate hang dinga tading tho tse ka khatatsa ba ke na ko ya karono ya din thotse o pakela mogathala ke na kwa karono ya din thotse o pakela mogathala ka di furalla hona jwane ba ne tsona di diteng o tsena ke mogathala tlongona nobotle

bane ke Musa le phahlwa kae boima ke tla le imolola taba ena ke ya boinehelo ya ho tla bosiung bona baneso ya ratehang galo le kara maemo ngwaneso ya ratehang a e tsenye ka le wa rapela fela utlwe ke thapelo a ikene mo e lokelang go ya teng ke taba ya mokgathala e ba mokgathala o so fitlha o re modimo ke rapetse dilemo tseo ke le rapetseng ga ke so utlwe ga ke so utlwe karabo ga ke so arajwe ha ke swara jwe se so bitsa